0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te aroa mātou te tua, te tu tātou nuti no te atianga nei noko nia tui te Pacific Media Network. E te ratio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Akamata mai, te epitoma o te reo rotuma i nana e te sāpati, ko te tumutāpura no te epitoma, te karanga nei e akapiripiri ia, hutuutu ia, e te api ia, tō tātou reo rotuma, e tā tātou peu tupuna, kia ora te rira no te au uki ke mua. Ko rotuma e ono anere rimonga oro kiro mita e te mamau i te tua tokera o viti, e varu tawa sini au rotuma e no ana ki Aotearoa nei. Ko rawe atu te Consumer New Zealand i te tae tungi anga akara anga re ko te ia te pata rekaro atu i Aotearoa nei. E taingo oru mātai hau kimi anga pōpinga e oko nei i te pata i Aotearoa nei. Ko ia uki te o brand ko te pata Market Kitchen. Nā te warehouse e oko nei tia, e rima tāra aivonga uru māiwa tene tia. Potonga pata nei e a anere karamo. E rutu i te taingo uru mātai, ko teia te pata numero taingo uru mātai. Ko te numero taira, ko te West Gold. E oko nei ana te West Gold, e a anere karamo, hiva tāra aivonga uru māiwa tene ke ko i te New World. Ko te rua, ko te Alpine. Te iapata, e varu tāra e anga urumaiwa tene, e rima anere karamu. Te iapata e okona i ana ki koe te Woolworths. E pera katoa, te Pams. E rima anere karamu, e varu tāra e runga urumaiwa tene. Okona i ana te rira ki koe te Pack and Save. Ko te pata marike, e rima anere karamu, e ono tāra e runga urumaiwa tene. Numero taingo uru te rira i roto i te taingo uru mata i pata ara mai tōna tāre e taingo uru. Ko te ngā pata okoro i atu, ko te Alpine e te Pams. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona i ana ki ko i te Woolworths e te Pams e okona i ana ki ko i te Pack and Save. Ko te ngā pata okona roa i atu tea. I te iwara i reto pākane e kua aka ki te kawamani i te opati o te anga ia mai no te ākara o onu atu e te akawā i te awarunga e rāwenga pikika ane i te kawamani. E torutu anga i roto i te opati o nei ko te customs te akawā e te pae rapakau. O karanga i te iara e action group me te mata i te rūtawa sini e rōngo urumā āmai. Te maata eru o mai nei te oaronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. Nā roto e te apaimeanga e te au awa awa e kari retita ia.

0: Ja roki te ture i Aotearoa nei. I te i epita mai te pākenei ko mō atu te tae ke me anga pōpinga i te tua iti ngā tāmaki makaurau ni. I te oko anga e ei te tae pēke te awa awa kārere te tae i e Aotearoa ni. E ta inga uru mātoru tāra. Trai e te aite anga kāre e tuanga te kawamani i rutu i te ia oko anga i te ia pēke te awa awa ni. Wagete re te minita o te customs te me mga te Cassie Costello. Ko te iau ke me anga pōpinga e oko nei i te iau awa awa ni, ko te utunga e ono marama ki roto i te are tāpaka anga, me kāre e ruongo oro tawasini tāra. Me kāre e ono marama ki roto i te are tāpaka anga e te ruongo oro tawasini tāra. Ngā mea e ruoro rai. E ruongo oro mā iti patene o te awaranga kai awa awa i te mata i te rua tawasini e ruongo oro mā a, ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa ni. Ko irina ki i auki e tairai tangata Nutireni i runga i tera pae manua Hondias, te mate atu e toru tangata no te Hantavirus. Me uki mai e ki Aotearoa ni, ka anuanu i a e ki anu otaka ki Isolate, no te tai tuatu e muak e ka arawe tu e tonu kupu tangata me kore i te tai uatu. Ka tupu mai te Hantavirus, me pakia me kāre akai ana koe i te ripo o te kiore toka. Me tū i eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kāre eia e me te COVID rai. Ko te pungarai te to tātou nuti no te atianga nei, ko tīni peratea no ora
1: mai. Auckland listeners only, 531PI has a new home. You can now find us on 102.2 FM. Just update your dial to 102.2 FM and continue enjoying the shows you love.